mangorisa a ne nyaumi yesu ei sama ngorisa me nyaumi yawai sama mangorisa mangorisa.

Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se. Ntomi ntune min kwakwa wabrem. Na sama ho aden so sa. Menyao me. Enche ne dai u patai na min so so me se. Sama ho aden sa me mere wabrem a. Papa, menyao me wate. Min pai bomu nso. Menyum tom. Masempa kam. Ura. Aya kula me.